0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Dis 'n pragtige Sondagoggend. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre. Dis sopas 5:00. Jy is ingeskakel net hier op Helderberg FM saam met my Fani Skooman. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met ons Sunrise Shake-up Show. En ja, ek dink die sonnetjie gaan vandag so 'n bietjie uitkom. Gister was daar glad nie 'n sonnetjie nie. Dit was sommer so 'n bewolkte, koelerige, nat dag. En ek dink vandag is daar so 'n klein bietjie sonnetjie wat gaan uitkom. Maar as ons kyk nou, hoe sit 10 minute van nou bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. En is lekker koud vanmôre, hoor. Hier is so koelerig, moet sê, so lekker byt so bietjie vanmôre met 'n lekker koelerige weer. Maar ons sien uit na 'n lekker naweek. Janie, wat 'n lekker dag het ons gister gehad wat die rugby betref. Ons kan onderom ons koppe bo hou, so amper net daar op die laaste 'n paar minute was dit maar 'n bietjie naalskou op, maar dit was om lekker, dis lekker as die pokke wen. Ons kyk ook na die verkeer en die na enige probleme is op die paai. Ek weet sonnaoggend is maar lekker redelijk stil. Daar is nog een plekke waar het nat is op die paai en so wees, maar het is versigtig, hou jy volg afstande. En op hierdie stadium niks rijdig om te rapporteer, maar dien jy op enig iets afkom, is jy baie welkom saam te gesels. Hier op ons WhatsApp-lijn, stuur vir my WhatsApp op 021-106-936 of as jy sommer net wil saamgesels so vroeg vanmorgen. Dis en bring vir jou lekker muziek, daar is vanmorgen nie die nieuws hoofdrekker nie, maar ons kyk so'n bykie na die sportuitslaan wat die rugby aan betref, sowel as die Karibeker wedstrijde en die internationale wedstrijde. En gaan weer op jou op hoogte hou van wat alles aangaan en dan ook waar ons uitsien volgende naweek wat ons weer lekker rugby gaan kyk. So paar spanne wat deur is na die semifinale toe. Ek gaan weer op hoogte hou van die Karibeker. En maar tussen speel ek vir jou lekker muziek so vroeg morgen. Daar het ons vir The Shadows wat vir ons Fruit Tapper om ons so bietjie wakker te maak so op 'n Sondagoggend. En ons begin vanmorgen met Post Malone Overdrive 19.

0: It was Goldfish, We Came Together. It's now so 12 minutes na 5. Goeiemôre, as jy net ingeskakel het, my naam van Annie Skoomen met jou Sunrise Shake-up Show. Vanmôre so lekker koelerig. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en soms so vir die res van die week. Ons begin in die Strand Helderberg area, Gordons Bay, soos is dit wees op die oomblik. Lekker koelerig buite, voel vir my kouer as 11 grade, praat van 11 grade op die oomblik. Ek voel dit, voel vir my so 7 of 8, want hy buite bietjie daar buite. Vandag gaan ons uitsien na so 'n bewolkte dag, maar daar's 'n bietjie sonskyn wat gaan deurkom. Temperatuur nog so 'n bietjie laag, so hou maar jou warm kleertjies nader, want maximum is van slegs 17 grade, minimum van 9. Môre ook baie dieselfde, so om en by 18 grade maximum, minimum van 9 met bewolkte dag en sonskyn weer. En dit gaan voortduur tot en met woensdag met temperature van so tussen 18 en 20 grade. Maar dan donderdag het ons weer 'n koue front en dan so 'n bietjie reën op pad. Hier in die Strand Helderberg area, as die temperature gaan daal tot en met 16 grade. En dan raak dit weer lekker warmerig, hier vanaf Vrydag, lekker somers weer op pad, as die temperature gaan styg tussen 20 en 24 grade tot en met Sondag. As ons kyk na gebou, op die oomblik 7 grade, ja, dit voel vir my amper so 7 grade buitenkant, met vandag 'n koelerige dag, baie koelerige dag in gebou, met sonskyn weer, maar bewolk, temperature slegs 13 grade, minimum van 6. Môre het ons ook daarin gebou koelerige dag met bewolkte weer en dit gaan voortduur tot en met woensdag. Temperatuur is slegs 15 en dit gaan voortduur tot en met woensdag as die temperatuur gaan styg tot en met 18 grade. En dan donderdag het ons lekker reën op pad daar vir gebou as die temperatuur gaan daal tot en met 11 grade met 'n bewolkte dag en reënerige dag. En dan Vrydag sal dit opklaar, nog steeds 'n bietjie koelerig, maar hiervan Sondag af sien ek gaan dit warmer word, temperatuur is so 21 grade vir gebou. Beweeg na Stellenbosch, op die oomblik 8 grade, ja, is lekker koelerig vanmorgen, maar vandag het ons 'n sonskyndag in Stellenbosch, maar koelerig, slegs 17 grade, minimum van 7. Môre baie dieselfde ook, sonskyndag, maksimum 18 en minimum van 7. En dit gaan voortduur tot en met woensdag, die temperature gaan styg tot en met 21 grade, maar dan donderdag is dit weer koelerige weer. Daar is bewolkte weer met temperature wat gaan daal tot en met 14 grade minimum van 11. En dan raak dit warmer hier vanaf Vrydag as ons lekker warme weer verwag. Daar vir Stellenbosch teen die einde van die week. Dan Kaapstad, wat Kaapstad dan betref, kom ons maak net seker, ja nie, hulle praat van 17 grade op die oomblik. En vandag het ons 'n sonskyndag met 17 grade. Sterk wind wat ongelukkig waai so 29 km per uur op die oomblik, wat waai daar in Kaapstad so omstuimige dag. Môre het ons 'n bewolkte dag, maar koelerig, maksimum 16 en 'n minimum van 12. En dit duur voort tot en met woensdag, want donderdag het ons 'n moontlike kans vir reën weer, as die temperature gaan daal tot en met 16 grade. En dan raak het warmer hier van Vrydag af as ons uitsien na temperature van tussen 18 en 20 grade teen die naweek. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ja, ons het nog 'n winters weer op pad en daar is 'n bietjie reën op pad. So hou maar daai baadjies en jassies en truitjies nader. Dit is nogal lekker koud. Vooral vanmôre moet ek sê, dit is hy byt so bietjie en ons winter is nog nie verby nie. Nog lekker musiek op pad, Jonah Brothers, Waffle House, net jy nou.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: Het is een lekker oonommerkie van Ace of Base, The Sign. Het voor het onze Lucky Rothman gehad, Light the Fires. Het is ook 25 minuten na 5. Goedemorgen, je net ingeschakeld hebt. Bye bye, dankie voor die boodschap wat inkom. Ja, ons die geniet die rugby, ja, die uitslag. Ik moet zeggen, dit was een bietjie naaldbijt voor mij. Ons het was lekker voor, maar as die All Blacks eerst begin terugkom, dan raak dit bye bye nervous. Die wat daar by die stadion was, ek dink dit was een bye bye lekker atmosfeer, seker daarvan. En dan sien ek hier op die social media en oor die wereldnuus praat hulle oor daai twee vliegtuie wat so laag gevlieg het. Vooral die voorste ene, die een wat geverf was soos die All Blacks, wat amper so naas moedelik daar op die punt sy stert aan die dak geraak het. En ja, dit was nogal ja, nou probeer, en hy sê nie wat dit is, maar hoe Suid-Afrika is, ons doen dit maar so op die naaldbyt manier, maar ja, dit kan net een groot ongeluk gewees het, as dit miskien andersins gewees het. Ek wonder wat so die mense gevoel het binnenkant, ek dink hulle was heel opgewonde oor dit, maar as mense weer en weer kyk na die footage wat na die tyd plaasgevind het, dan besef mense dit was baie, baie nabij. Ja, ek wonder of hulle dit gaan weer toelaat om so oor te vlieg. Hierdie keer seker bietjie hoor indien dit gaan gebeur, maar dit raak 'n bietjie groot risiko. Ek dink dit is bietjie naaldbyt. Ek sal amper bietjie bang wees om te gaan rugby kyk net om te bekommerd wees dat vliegtuig miskien gaan op die stadion sal val. Dit sal 'n groot, groot, dramatiese ding wees. Maar net soos wat ons naalbyt daar oor die vliegtuig, oor die stadion gevlieg het, het die Springbokke gewen. Kom ons kyk so 'n bietjie na die uitslag wat gister aan betref. Indien jy die rugby gemis het, natuurlijk die Springbokke wat gewen het 33-26 en dan was daar ook 'n wedstryd later die aand. Dit was Australië teen Argentinië, Australië daar ook naalbyt gewen, 27-21 teen Argentinië. Wat die Curriebeker aan betref, ja, ons het ook tot die einde gekom en ons het die Pumas wat daar weggehardloop het met die Cheetahs 52-26, wat beteken dat die Sharks ook nou uit is, hulle is nou nie deur nie. Dan het ons, die Vrydag het ons twee wedstryde gehad, het was die Sharks wat daar teen die Bulle gespeel het 53-22 gewen het en dan die Stormers vastgeval daar teen die Leeuws 36-12. Vanmiddag is al weer Curriebeker wedstryd die nie belangstel, dit gaan vanmiddag plaasvind hier vanaf 3:00, dan is dit die Boland Cavaliers wat speel teen Griekwas en dit is dan die laaste ronde van die Curriebeker en dan van volgende week af is dit dan die semifinale wat dan gaan plaasvind en dan ook die finaal wat die Curriebeker aan betref. So korter Curriebeker wat ons gehad het hierdie jaar. Nog lekker muziek op pad, Lea Ligte Laag.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM. 93.6.
1: Your community station.
4: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

0: Dit was Peter Smith en Fat Man wat vir ons gesing het die Ossewal. Dit is nou so 8 minute voor 6 en is ongelukkig tyd vir my. Tot ziens, sê baie baie dankie dat jy ingeskakel het so op 'n Sondagoggend saam met my. En ek het vir Morney hier in die ateljee. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Fanny, goed om jou te hoor
0: ja,
1: man.
0: Goed lekker,
1: om te hoor dat jy op die been is aan die gang. Maar jy was vroeg in die oggend jong.
0: Vroeg in die oggend, maar dis lekker maar ons het die bokke daarom vir ons het deurgetrek. So ons sal staan vanmôre op met 'n smile. Nee?
1: Ja, dit is 'n feit. Jong, maar die mense kan vorentoe kyk vir nou wat ek gaan doen, bietjie later na jou. Natuurlik die skrif vir die dag kom jy uit Johannes 15 vanaf vers 11 of John 15:11 vir die Engelse mense. En dit is ons skrif vir die dag en ons gaan net so man, net so voor 20 voor 6 gaan ons natuurlik deur die boek van Joel gaan bietjie vandag. Ons gaan bietjie deur daai boek draf met die hulp van die Bible Project. Ek gaan vir die mense preek hier so by kwart voor 7 se kant met okay, die woord wat ek daar het is om vrolik te lag is gesond. So hier's nie goed nie, hier kry jy dit Spreuke 17:22 daar staan dit geskrywe. Vrolike mens is 'n gesonde mens en neerslagtige mense is 'n uitgeputte mens. So wees vrolik mense, wees vrolik. En natuurlik die nuus uit die Christen gemeenskap hier by 7:00 en vir die kinders, kids, you must be tuned in. We're going to specifically have a talk about the fruit of the spirit, joy. Vreugde. So my tema vandag gaan oor vreugde. Jy kan dit sommer hoor, né?
0: Ja, ek kan dit so hoor.
1: Laaste, maar die minste nie, natuurlik het ons 'n gas wat ons mee gaan gesels oor haar lied. Ek sing en dis Zelda van Wyk, baie goeie musikant daar uit die Pretoria wêreld uit en soos oudergewoonte pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente kom 8:00 weer vir ons kuier.
0: Wonderlik.
1: En dis dit nou net op.
0: Daar sê, ach, ons sien uit, baie dankie, dit is natuurlik net hierna binnen die volgende 5 minuut of so. Ek is morgenochtend weer terug, so blijger is ingeskakel vir die Sunrise Shake-Up Show. Ek sê tot ziens met Jeremy Loops, wat vir ons sing Wolves. Tot ziens, tot morgen.

0: Gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Die lewe gaan oor keuses. Maar om te sterf is nie een van hulle nie. Toch kan mens waardigheid kies. Blue Crane Funeral sal uitstaande diens verskaf om te verseker dat jou begrafnis 'n refleksie is van jou goeie lewe. En die pragtige Blue Crane kapel is perfek vir 'n gedenks- of begrafnisdiens. Blue Crane begrafnisdienste verskaf 'n bekostigbare begrafnis of verrassing. Besoek gerus Blue Crane begrafnisdienste by Gordons Bay weg nommer 10 in Strand of skakel 021 853 3952.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

leukste gedeelte vir julle om die om te lees en om te echo. Is God jou hoop vanavond? Is hy jou kracht vanavond? En is hy jou rots? Dank jy, dat sal my hier die sing gevaar.

vrolike lag is gesond. 'N vrolike mens is 'n gesonde mens. 'N neerslagtige mens raak uitgeput. Spreuke 17 vers 22. Die begin van die lente gee weer vir ons die geleentheid om positief en vrolik na die lewe te kyk. Om positief en ligter kant van die lewe raak te sien, maak jou nie net geestelik gesond nie, maar gee jou 'n nuwe energie, leer die Spreuke digter ons. Die Bybel verwys op verskeie plekke na vrolikheid en vreugde. Daar word ook in die Bybel baie humor gebruik. Die Nederlandse skrywer Okker Jager het destyds 'n boek geskryf oor humor in die Bybel. Hier het hy uitgewys dat die Bybel vol ironie en humor is wat 'n mens kan maak lag. U leer my hoe om te lewe, by u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Psalm 16 vanaf vers 11. Die Amerikaanse tydskrif in 2013 The Week berig dat lag veroorsaak dat die weefsel wat bloedvate omlyn uitsit. Dit verhoog die bloedvloei in die are. As jy dus baie lag, verlaag jy die risiko van 'n hartaanval. Volgens mediese navorsing gee lag ook laer stresvlakke en beter gesondheid. Geestelike inspanning vernou die bloedvate terwyl lag die teenoorgestelde uitwerking op jou are het. Dit is dus vir jou geestelike gesondheid beter om gereeld te lag. Eet dus jou brood met vreugde. Drink jou wyn met 'n blye gemoed. God het lank reeds goedgekeur wat jy doen, Prediker 9 vanaf vers 7. In hoof van die neurochirurgiese afdeling by Groteskier het 'n klompie jare terug gesê, die algemene vorm van 'n lyding is nie pyn nie, maar neerslagtigheid. Lag help dat ons eerder die positiewe in die situasie raak sien as die negatiewe. Dit help ons om positief te bly. Dit is tog 'n sielkundige feit dat die meeste mense net so gelukkig is as wat hulle hulself voorneem om te wees. Daar is geen lekkerder, soeter medisyne as die natuurlike lag nie. 'N gesonde leefstyl, navorsers vertel dat 30 minute 'n week se oefening, 3 keer per week en 15 minute van hartlike lag elke dag vir goeie gesondheid sal sorg. Daar is genoeg navorsing wat bewys dat volwassenes minder sorges sal hê indien hulle meer spontaan soos kleuters is. Dit is ook, as ons nou kyk in die Bybel, word ons gesê ons moet meer word soos kinders. Dit is 'n jammerte dat so baie mense God se natuurlike medisyne van lag, humor en vrolikheid wees heeltemal ignoreer. Jesus self is die bron van ons vreugde. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Johannes 15 vanaf vers 11. Ons kan nie verbeter op God se plan nie. Maak vandag tyd om te lag. Wees vrolik dan. Dan sal jy sien hoe jou eie gesondheid en geestelike energie, as ook die mense rondom jou, verander vir die positiewe. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U sê, U is die bron van ons vreugde. Here, help ons om die bron van ons vreugde U te soek en dan vreugde by U te vind. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.

0: FM.
1: Elderberg FM.
0: 93.6.
2: You're tuned to Elderberg FM 93.6 and it's a Sunday morning breakfast run. En ek wil graag vir jou herinner, ek gaan net oor so klein rekkie, seker so 7:30, en ja, 7:30 se kan net daarna, gaan ek met Zelda van Wyk gesels oor haar nuwe lied, ons gaan ek nou vir julle speel, ek sing. Kyk uit daarvoor, ek dink jy gaan dit baie, baie geniet, en dan soos ouder gewoonte hier, soos op die 8:00 se kant, gaan ons speciale gasie sê, Pastoor Kobus Brouwers kan ongelukkig nie hier wees vanoggend nie, so hy het vir Pastoor Elwin Olivier gestuur, ook een persoon wat ek glo en ek weet hy is een goeie kind van die Here en hy bring altyd die woord so. Kom ons luister na Zelda se nuwe lied.
1: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
0: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Here for you every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Goeiemôre, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en is 'n groot, groot voorreg om met Zareta van Wyk te kan gesels vanoggend. Jy het nou net haar lied gehoor. Ek sing Goeiemôre Zareta, hoe gaan dit met jou?
3: Hallo Mornay, dit is lekker om jou te gesels vanoggend.
2: Dit is fantasties om al die pad in Pretoria, soos jy sê, gesels ons, kyk nou hoe dinge aan mekaar kan koppel, maar ek wil graag meer van jou hoor, en ek glo die luisteraars wil graag meer van jou hoor. Kan jy vir ons dalk 'n bietjie 'n prentjie gee van jou as mens, as musikant, as kind van die Here veral?
3: Ja, ag, dit is altyd vir my so 'n moeilike vraag, en dan lees ek nou, jy weet, boeke soos Johannes, wat ek weet nie of jy self al die boek so deurgewerk het nie, maar hy sê, hy identifiseer homself die hele tyd as 'n kind van die Here, die een wat Jesus lief gehad het, jy weet. En dan wil ek so amper sê, as ek nou een sinnetjie oor myself moet sê, dan wil ek nou amper sê, 'n kind wat Jesus lief het. Ek is 'n mamma van twee prachtige kindertjies, 'n 7 en 'n 5-jarige.
2: So, besige tye.
3: Ja, ek is getroud met 'n wonderlike man wat soveel spasie hou vir my om in bediening te kan wees. Ek het nou net klaar gemaak met my meesters in teologie, en dan so tussendeur bedien ek in die kerk, en ek skryf musiek, saam met Nuwe Lof vir die kerk, en al die dinge, dis maar mense passie, weet.
2: Dit klink lekker, het jy in jou bediening wat jy nou klaar gemaak, gaan jy 'n praktiese jaar iewers doen?
3: Ja, so ek het nou ingeskryf om aan te gaan met my MDiv, maar intussen bedien ek hier in Pretoria by Kerk Sonder Mure, by hulle jong mense. So dit is, kyk, as mens in bediening is, is dit eintlik maar prakties die hele tyd.
2: Amen. Nee, ek stem met jou saam. Ja. Jy kan nie eintlik anders doen daar.
3: Ja.
2: Nou, wat was jou inspirasie vir hierdie lied, Ek Sing? Ek bedoel, ek het hom geluister nou, so maar wat was jou inspirasie, hoe die Here jou getrek om hierdie lied te skryf?
3: Ja, ach, maar nee, dit is eintlik so, elke keer as ek terugdink aan toe ek hierdie liedjie geskryf het, dan voel ek amper so bietjie emosioneel, ek voel so amper of bewoe, en dit is interessant, want dit is eintlik 'n opgewekte lied, dit is eintlik 'n baie lekker, ek mens wil amper dans en sing as hierdie liedjie hoor,
2: ja.
3: En dit is die mooi daarvan, ek het een oggend, ach, dit was hier iewers Januari, Februari hierdie jaar, toe gaan sit ek so by my eetkamertafel, en ek het amper 'n moedeloosheid gehad wat oor my was, amper nie, jy weet, amper nie reg vir die jaar en al die dinge wat hy inhou nie, en ek het sommer net so gaan sit en net begin om waarhede oor wie die Here vir my is te sing. As jy weet, sommer net so spontaan, net so spontane lied uit my hart, en woorde het opgekom soos van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, oor die aarde uitgeskryf, dis waar hy is, en die donker vlug, want hy is lig, jy weet, en sulke goeders het opgekom, en hoe meer ek hierdie waarhede oor die Here gesing het, hoe meer het gevoel of hierdie moedeloosheid, ek wil amper sê hierdie donker wat so oor my gehang het, verdwyn net, soos wat mens die lig van die waarheid begin sing het, jy weet, en ek het so gevoel, ek wil net sing, hoe meer ek sing, hoe meer wil ek sing, en ek het so besef, terwyl ek hierdie liedjie skryf, dat ons nie altyd gaan voel, asof ons wil sing nie, en dis juist in daai oomblikke, vat ons moed, want dit verander ons, wanneer ons sing, wanneer dit eintlik moeilik voel in ons, jy weet, sing vir die Here, dan verander dit, dan gaan hy donker en hy word lig.
2: Ek stem met jou heeltemal saam, ek is nou juist besig om wel een woord voor te berei vir dit, en dis ongelooflik hoe die woord van die Here por ons aan, eindelijk, so let the joy of the Lord be our strength, as ek nou hierdie Engels kan mag gebruik, maar dit is wat dit is, en ek bly ek hoor dit in jou woorde hier so. Nou, kan jy vir ons nog een bietjie meer vertel oor jou bediening? Dit klink vir my baie interessant, is dit nogal weer om te hoor hoe jy het aan mekaar doen, en ek bedoel, jy is een ma wat baie bezig is, ek daai twee kleinkindertjies gaan jou sekerlik goed bezig, maar ek denk jy dank die Here vir hulle ook in jou leven, maar ja, geef ons een bietjie asseblief, bietjie meer van dit.
3: Ja, ek wil amper sê, my jou eerste bediening is my gesinnetjie en my twee kinders, en is eintlik so wonderlik hoe hulle my sommer partykeer bedien, as ek dit nou so kan, jy weet, ek partykeer sê hulle goeders of hulle wonder oor goeders, wat vir my so interessant is, ek wil net vinnig ietsie deel, my seentjie sê gister vir my, hy het nou hierdie maatjie by die skool, en eintlik is die maatjie altyd lelik met hom, en toe dink hy nou vandag, hy voel of die seentjie 'n sagtheid in hom het, en het voel van of Jesus vir hom vra om ook sag met hierdie seentjie te wees. Jy weet, en dan hoor ek sulke goed by my kinders en dink ek,
2: dis nou
3: hoe die Here my bedien deur hierdie kinders, maar in elk geval, ja, so, my bediening as 'n musikant, ek is ek is nog altyd baie lief vir sing en skryf en ek wil amper sê dit is my heel grootste lekkerte van musiek maak en ek bedien sommer so saam met verskillende mense by verskillende gemeentes maar ek is so geanker by kerk sonder mure en by hulle jeug en ek as ek eerlik moet sê Mornay ek begin daar toe dink ek Here ek weet nie eintlik of hierdie nou is wat ek moet doen. Ek is al 'n bietjie ouer, ek is 34. Mm. Ek is nie meer so in touch met die jong mense nie. Dit het vir my so 'n wonderlike spasie geword van bediening want jy ontmoet amper mense so in die begin. Ek wil amper sê in die geboortefase van hulle geloof en ek glo elke keer wat my so daai pad stap, dan openbaar die Here nie vir goed in jou eie geloofsreis aan jou. Jy weet goed wat jy het gedink het jy lankal onder die knie, dat hy so elke keer so waarheid net so bietjie dieper vasmaak in mense harte. Ja, en dan is die ander groot ding waarby ek betrokke is nuwe lof en dit is net 'n ongelooflike reis van ons begin het so 3-4 jaar terug. Ons het al oor die 40 liedjies uitgebring. Daar's nou nog omtrent 10-12 op pad. Ja, 40 liedjies vir die kerk, uit die kerk. So dis aanbiddingsleiers wat skryf, hulle kom uit die kerk uit en hulle skryf weer vir die kerk sodat die kerk nuwe Afrikaanse musiek het wat hulle kan.
2: Maar prys die Here vir daai projek. Dit klink fantasties. Wanneer word dit vrygestel daai liedereboek van julle?
3: Ja, so ek sing hierdie liedjie is juis een van Nuwe Lof se liedjies. So dis net 'n ek sou sê nou al ons tekens 'n featured artist. Dis eintlik amper meer Nuwe Lof se projek. Ons het 'n hele webwerf, www.nuwelof.co.za en daar is al daai liedjies. Daar is 40 liedjies so ver. Daar kom nou nog ek sing is een van die liedjies van die album Kapel Sessies wat uitkom. Daar gaan 'n volgende maand nog eenetjie wees en dan in Oktober dan bring ons die hele album uit en Februarie kom daar nog 'n klomp lekker jong liedjies ook uit en op die webtuiste het mens dan nou toegang tot die akkoorde van elke liedjie, die bladmusiek van elke liedjie. Ja, dit is fantasties, né? En saam met dit ook die multitrack wat band dan nou kan gebruik as hulle nie al die instrumentaliste in hulle kerk het, dan kan jy nou 'n multitrack gebruik om jou so 'n bietjie te help. So ons het al daai goeders wat ons vir jou graag vir kerk beskikbaar wil stel en sê hier's nuwe musiek en hier's ons nuwe tegnologie gaan uit en gaan gebruik dit.
2: Nee, ek hou van wat ek hoor. Dit is ek gaan definitief bietjie daai webwerf gaan beloer. Klink na iets baie belovend. Nou, ek dink jy het al klaar bietjie daaraan geraak redelik al met hoekom jy die lied geskryf het, jou inspirasie. Wil jy graag hê die mense moet ook daardie geluk beleef wat jy beleef as hulle na hierdie lied luister? Hoe sou jy dit in jou geestesoog voorgestel?
3: Ja, so ek sing is eintlik nogal anders as die liedjies wat ek gewoonlik skryf. Ek skryf gewoon so half uit die diepte van my moeilike plekke uit. En hier is ek sing en hy's eintlik 'n happy liedjie. Dis amper soos 'n groot praise, 'n lekker opgewekte liedjie. Ek het self nie verwag om so tipe iets te skryf nie en ek dink ek dink my grootste hoop met hierdie liedjie is dat wanneer mense dit sing, dat dit ietsie in hulle sal verander, dat dit daai oomblikke van wanhoop sal verander in weer 'n song of joy, soos jy nou gesê het. Jy weet dat dit ietsie in hulle sal omswaai. Ek dink dit is maar my groot wens en kyk, dit is wat aanbidding vir ons doen. Aanbidding help ons om weer te herfokus op die Here. Daar is so baie dinge in die wêreld wat ons aandag wil aftrek van die Here af en wat ons wil laat dink dat dit belangriker is as die Here. En ek hoop hierdie liedjie skep spasies waar en mense kan sê, Here, ek kyk U weer in die oë en ek wil nêrens anders kyk as om net U aangesig te aanskou nie.
2: Amen. Amen. Laat dit so wees. Is Rita, geef ons 'n bietjie advertensie asseblief. Hoe kan die mense met jou in kontak kom? Ek weet nie of jy rond beweeg nie, want jy het gesê jy is by Kerk Sonder Mure. Sê vir ons as kyk natuurlik hierdie jou lied het ek dink is op YouTube ook het ek dit gesien. Maar waar kan hulle met jou musiek bekom of as hulle dalk jou graag wil kry om by hulle gemeente te kom bedien. Ja, dis jou platform nou.
3: Ja, nee, ek is oral op sosiale media, Zareta van Wyk op Instagram, Facebook, al die plekke waar jy kan dink en sou iemand wil uitreik, kan hulle 'n e-pos stuur na zaretavanwyk@gmail.com, lekker eenvoudig. En dan dieselfde met Nuwe Lof, jy weet, hierdie is eintlik maar 'n collaboration tussen ons twee, so ek wil amper sê, weet, asseblief gaan ook na die Nuwe Lof webtuis, dit is www.nuwelof.co.za en hulle is ook op sosiale media en reik uit, stuur daar ook graag 'n e-pos na info@nuwelof.co.za beloof dat jou dat bed uit. Ja, en as het van elke liedjie wat ons al opgeneem het, is daar 'n lewendige opname. So daar's 'n video met 'n lewendige opname. Daar is liriek video's as jy dit in jou gemeente wil gebruik. En dieselfde met ek sing. Jy search sommer op YouTube Nuwe Lof en al daai goedjies gaan opkom. So ja, ag, reik uit, luister saam, sing saam.
2: Baie dankie Zanita. Ek waardeer dat jy vandag my gesels het, man. Dit is hoe musiek mense saambring. En ek weet ek sonder mure, ek was al een keer daar gewees en ek ken mense wat daar so was, maar mag die Heer jou seën en mag jy regtig seën in die bediening wat jy het. En asseblief mense, gaan soek haar op, gaan kyk 'n bietjie en ek gaan definitief daardie webwerf opsoek om te gaan kyk van die musiek is wel. Maar ek hoop dit is die laaste keer wat ek met jou gesels nie, Sarita. Ek hoop ons gesels weer volgende jaar as jy dalk wanneer daai nuwe album, dis die woord, die hele album release.
3: Ja, nee, asseblief. Ek het sommer lekker met jou gesels.
2: So great wees. Maar baie dankie hoor, waardeer dit.
3: Ja, nee, dit was lekker. Dankie môre. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM 93.6.

Terwyl Natalie Grant so in die agtergrond speel met Great Ness of Our God, was door Olivier gaan nou nie so saam met ons wees, hy is net op pad, hy is amper hier so, Pastor Elvin Overy gaan met ons gesels oor so'n klein rukkie van Jubilee Life gemeente.

0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
3: your community station.
4: Ja, hy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dit was Natalie Grant gewees daar, The Greatest of Our God. Maar dit is 'n groot, groot voorreg om vir pastoor Kobus, vir pastoor Elwin Olivier saam met te hê. Pastoor Kobus het hom spesiaal gestuur. Goeiemôre Elwin, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre, dit gaan geweldig goed met my vanoggend, is goed om hier te wees.
4: Nee, dit is great, as ek so op my eie tong vastrap hierso. Maar in geval, ja, nee, asseblief deel soos wat die Here op jou hart het en dat ons hoor wat God vir jou gegee het vanoggend.
5: Baie dankie, Mone. Groete aan elke luisteraar ingeskakel is vanmôre. Wat 'n voorreg is dit nie weer om saam mekaar te kan gesels en net 'n kort boodskap te kan deel uit die woord van die Here vanoggend nie. Ek sit hierdie week en ek dink aan baie dinge en baie dankie vir ons apostel en pa Jacobus Brouwers vanoggend. Apostel is in Salouri in Versantekraal vanoggend by Jubilee Life Versantekraal vanoggend en dan in Peru. Ons is ook 9:00 vanoggend as ek in Salouri pas vanoggend by Jubilee Life. Maar Monique, ek voel vanoggend ek wil praat met iemand en ek dink ons is so gewoond geraak in die lewe om te kla oor wat ons nie het nie. Ons gaan aan oor die tekortkominge wat ons het, maar baie keer vergeet is dat ons is waar ons insteer gebed wat ons gebid het en die plek waar ons nou ons begin ons ondankbaar te word, maar dis dieselfde plek wat ons gebid het vir die Here om ons na toe te neem. En so vanoggend is my boodskap, as ek kan titel, as dit eenvoudig sê dankie. Ek besef vandag dat baie mense wat vanoggend dalk in 'n hospitaal bed opgestaan het, as iemand vanoggend wat dalk deur 'n moeilike periode en tyd in sy lewe gegaan het, maar ek kom vanoggend om vir 'n luisteraar te sê vanoggend, kom ons sê net dankie. Ek kom vir iemand vanoggend te sê, dit is dankie wat deure oopmaak. Dit is dankie wat nog situasies verander. Dit is dankie wat nog laat ons besef dat die Here is nog aan ons kant vanoggend. En vanoggend is my boodskap se titel vir iemand vanoggend, kom ons sê net dankie. My teksvers vir oggend is in 1 Tessalonsense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ek kom vanoggend om vir iemand te sê, dit is nog steeds dankie wat Here oopmaak. Dankie in Afrikaans is a beleefd, in Hebreë is dankie a wapen. Die Hebreëse woord is tauda, die wortel is yada. Om, dit beteken om hande uit te gooi, te belei. Tauda is nie stil nie, dit is 'n offer van danksegging, met oop hande, alles jou ander hand leeg. Ek kom vanoggend om vir iemand te sê, kom ons lig weer ons hande. Kom ons lig dit weer op na die Here en kom ons sê net dankie. Kom ons sê dankie vanoggend vir ons familie. Kom ons sê dankie vanoggend dat ons kan opgestaan het. Kom ons sê dankie vanoggend waar ons is nou. Kom ons sê dankie vanoggend vir die genade van die Here wat nog oor ons is vanoggend. Kan ek vir iemand sê, jou hand uitstrek vanoggend is 'n wapen om te sê Here dankie. Kan ek vir iemand vanoggend sê jou dankie vanoggend is besig om 'n deur bo natuurlik oop te maak. Ek weet nie wie jy is nie, maar ek profeteer oor jou lewe vanoggend. Mag jou dankie 'n bonatuurlike deur vir jou vanoggend oopmaak. Dankie te ingeskakel is vanoggend op Radio Helderberg vanoggend 93.6 vanoggend. En ek is Elwin Olivier en ek is hier om vanoggend vir iemand te sê, kom ons sê weer dankie. Ons gaan gou 'n lied kry, dan ons is nou weer terug. Bly ingeskakel, roep die familie nader, ons is nou weer terug.
3: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Welkom terug vanoggend op Radio Helderberg 93.6 vanoggend. Ek is Alwan Olivier en ek staan in vanoggend vir Apostel Jacobus Brouwers vanoggend. Ons praat vanoggend en sê, kom ons sê weer dankie vanoggend. Psalm 50 vers 23 sê, wie dankoffer eer my. Wie dankoffer eer my. Ek wil vanoggend vir iemand sê, kom ons eer weer die Heer vanoggend om net dankie te sê. Dalk het jou deurbraak nog nie gebeur nie. Dalk het die geneesing nog nie plaasgevind nie. Maar kom ons eer net die Here. En ons sê vanoggend vir die Here dankie. In Hebreërs sê dit Toda. Toda beteken ek dank U vir die antwoord. En my dankie maak 'n pad oop. Wie glo vanoggend dat sy dankie kan 'n pad oop maak? Wie glo vanoggend dat sy dankie soos 'n pijl wat geskiet word vanoggend in sy toekoms in? Kan ek vanoggend vir iemand sê wat ingeskakel is? Ja, dis moeilik. Ja, dalk is nie waar jy wil wees nie. Maar vanoggend kom ons sê net dankie. Daar is iets omtrent dankie wanneer jy iets ontvang en jy sê net dankie. Daar is iets omtrent dankie wanneer ons die Here eer en sê, Vader, ons is nie waar ons wil wees nie. Maar dankie vir die pad waar langs U vir ons gebring het. En vanoggend wil ek vir iemand sê, jou dankie soos op pil vanoggend. Dit beweeg vanoggend naar plekke toe waar jy nog nie gewas het. Jou dankie vanoggend is besig om iets te bewerkstellig. Die Bybel sê dat alles werk ten goede mee vir die wat die Here lief het. Kan ek vanoggend vir iemand sê dat alles is besig om ten goede mee te werk vir jou wat die Here lief het. So in alles om dankbaar te wees beteken nie vir alles nie. Dit beteken in die middel van 41.9% van vroue wat werkloos is. Statistieke sê 50.511 gevalle van geweld teen vroue is aangemeld. Statistieke sê dat diabetes 8.2% van vroue doodgemaak het. Kan ek vir iemand sê, vanoggend is ons nodig om ons hande weer op te gooi en te sê, Here, ons breek hierdie syfers. Here, ons breek hierdie statistieke vanoggend wat sê dat 8.2% van vroue sterf aan diabetes vanoggend. Ek weet nie van jou nie, maar vanoggend het ek net 'n dankbare hart en vir die Here te sê, Here, dankie. Dankie vanoggend dat ek een van daardie statistieke is. Here, dankie vanoggend dat U nog met my is vanoggend. Luister, hulle sê dat die Weskaap is die derde gevaarlikste plek vir 'n vrou om in te leef. Maar kom ek sê vanoggend vir iemand, ons dankie vanoggend kan die Weskaap omdraai. Ons dankie vanoggend kan vroue weer wat veilig voel in die Weskaap. Ek wil vanoggend vir iemand sê, kom ons lig 'n dankbare hart op vanoggend en ons spreek in die atmosfeer, Here, dankie. Here, dankie vir my familie rondom my. Here, dankie dat U my vrou hou. Here, dankie dat U my dogter hou. Here, dankie, Here, in hierdie laaste dag van vroue maand, Here, dat ons nog kan sê dankie, Here, dat U ons gedra het, Here. Kan ek vanoggend vir iemand sê, danksegging is die taal van geloof voor bewyse. Luister, Hanna het vir die Here dankie gesê voor Samuel nog kan gekom het. Is daar dalk vanoggend iemand wat net sy hande kan oplig en sê, Here, dankie. Here, ek weet hoe dit gaan gebeur, maar ek sê vir U dankie. Here, die dokter, Here, het weer verklaar, dit is, en hoeveel dag oor het, Here, maar ek kom vanoggend om vir U te sê dankie. Here, van ek weet, Here, Job verklaar, my getal jaar is by die Here vasgemaak. En vanoggend kom ek hier om vir U te sê dankie. Ek soek vanoggend 'n vrou, want ek alles verloor het om nog steeds dankie te sê. Ek soek vir dalk 'n familie wat sê, ons het rondbeweeg maand na maand, ons het geweet waar ons gaan wees en waar ons gaan slaap, maar ek kom vanoggend om te sê dankie. As dit jy is, wil jy net jou hande oplig en net die Here eer vir wie hy is in jou lewe nie vanoggend. Psalm sê, in die tyd van benoudheid is die Here tot 'n hoë mate beproef. Ek profeteer, jou dankbaarheid vanoggend is besig om soos 'n pijl in jou toekoms in te beweeg. Jou dankbaarheid vanoggend is besig om genesing te bewerkstellig. Luister, dalk kan jy dit nie sien vanoggend nie. Dalk kan jy dit nog nie voel vanoggend nie. Maar jou dankbaarheid vanoggend is besig om 'n bonatuurlike deur vir jou oop te maak vanoggend. Ons gaan vinnig 'n lied kry deur Planet Circus, deur Hillsongs. En ons is nou weer terug om hierdie oggend eer af te sluit met 'n woord wat sê ons is dankbaar.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.
3: Jy glimlag so breed as jy my vriend

0: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Welkom terug by Radio Helderberg 93.6 vanoggend. En ons het geluister na Jonita Du Plessis, my paasie koning vanoggend. Welkom terug, terwyl ons besig is om klaar te maak vanoggend, het ons gepraat oor, kom ons sê net weer dankie. Danksegging verander jou wagkamer in 'n oorlogskamer. Die Bybel sê in Psalm 104, gaan sy poorte binne met danksegging. Bybel sê in die boeke van 2 Kronieke 20 vers 22, dat die sangers het voortgegaan en beginne sing. En vanoggend weet ek jy waar jy sit en ek weet jy vanoggend waar jy jouself bevind nie. Maar jou danksegging vanoggend kan jou wagkamer in 'n oorlogskamer verander vanoggend. In die tempel was daar 'n poort van dankbaarheid in die ingang na sy teenwoordigheid. Van Psalm 104 sê, gaan sy poorte binne met danksegging. Daar was 'n poort gewees net van danksegging. En vanoggend wil ek vir iemand sê, dankbaarheid is nie 'n reaksie op 'n wonderwerk nie. Dankbaarheid is die wonderwerk werk wat reaksie veroorsaak. Kan ek dit weer sê? Dankbaarheid is nie 'n reaksie op 'n wonderwerk nie. Dankbaarheid is die wonderwerk wat reaksie veroorsaak. Wetenskaplik sê die volgende. Dat is 'n bewys dat wanneer ons begin dankbaar is, dat dit die cholesterol level met 23% verlaag. Ek wil vanoggend vir iemand sê, jou dankbaarheid vanoggend kan selfs jou toestand van jou liggaam verander vanoggend. Wie glo vanoggend dat jou dankbaarheid is besig om 'n deurbraak te bewerkstellig? Wie glo vanoggend dat jou dankbaarheid vanoggend is besig om siektes te genees? Wie glo vanoggend dat jou dankbaarheid vanoggend is besig om die storm waar jy in is vanoggend stil te maak? Wie glo vanoggend dat ons besig om die Here dankie te sê? Nie verwonder dit kom nie, ons eer die Here al voor die tyd, want ons weet dat ons papa gaan dit vir ons vanoggend doen. Luister, iemand moet weet vanoggend dat jou dankbaarheid vanoggend kan genesing bewerkstellig. Statistieke sê Suid-Afrika vroue sterf aan stressiektes. Diabetes 8.2% van vroue se sterftes, beroerte 6.1%, hoë bloeddruk 36%, en oorgewig 65.6%. Dankbaarheid is 'n bewys dat dit verlaag sekere siektes in jou liggaam met 23%. Kan ek vanoggend vir iemand sê, dankbaarheid verbeter hartgesondheid. Dit is 'n bewys deur die American Heart Association met 15-20% vanoggend. Kan ek vanoggend vir iemand sê, kom ons sê weer dankie. Kom ons strek ons hande na bo en ons sê net dankie. Kom ons staan vanoggend op en ons sê vir die Here dankie. Kom ons loop vanoggend in daardie woning en ons sê dankie. Kom ons as soos die moeders van ouds, al weet ons hoe nie, ons het 'n lied van dankbaarheid. Soos die lieddigter sê, een môre stap Maria met dankbaarheid na die graf. Maar gaan sê vir Simon Petrus, dat die Here het opgestaan. Ek kom vanoggend vir iemand te sê, ek is net dankbaar vanoggend. Ek is net dankbaar vir die hand van die Here. Ek is net dankbaar vanoggend vir my geloof. Dat ons van geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en dit ons nie kan sien nie. Kan ek vanoggend weer sê, kom ons sê net die Here dankie. Here, dankie vir my genesing. Dankie vir my huis. Dankie vir my familie. Dankie Here dat U nog aan my gedink het. Scientists sê dankbaarheid verander jou brein se neuroplastisiteit. Kan ek vanoggend vir iemand sê, dit sê dankbaarheid verander breinstruktuur in 21 dae. Kan ons vir die volgende 21 dae elke dag die Here net dankie sê? Kan ons vir die volgende 21 dae profeties wat verklaar in die atmosfeer, Here dankie. Dankie vir my familie wat U gaan doen. Dankie vir my besigheid wat U nou doen. Dankie Here vir my familie wat U aanraak. Dankie vir my seun wat U red. Dankie vir my dogter se lewe. Dankie Heer dat my familie sal vorentoe gaan. My kinders sal vorentoe gaan. Here, dankie dat dinge is besig om te verander rondom my vir my. Dankie dat waar ek my voet neer sit, dinge gaan verander. Dankie vir die wat in die hospitaal lê. Dankie vir die Here wat nou my God Here staan en hulle kyk Here en hulle sê, "Waar sal my hulp vandaan kom?" Ons kom vanoggend en ons kom sê dankie. Ons oorlogvoering is different vanoggend. Ons kom en ons sê, Here, dankie. Ek weet nie wie jy is nie, weet nie waar jy is nie. Maar vanoggend kom ons sê weer dankie vir die Here. Kom ons strek ons uit en ons sê, Here, dankie. Die in die Bybel verklaar geloof as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en dit wat ons nie kan sien nie. Ek sluit af vanoggend om te sê, dankbaarheid is nie 'n reaksie op 'n wonderwerk nie. Dankbaarheid is die wonderwerk wat reaksie veroorsaak. Mag jou dankbaarheid vanoggend 'n reaksie veroorsaak van 'n wonderwerk. Mag jou dankbaarheid vanoggend 'n reaksie veroorsaak van genesing. Mag jou dankbaarheid vanoggend 'n reaksie veroorsaak wat jou kind sal red, jou familie sal red en 'n situasie bo natuurlik sal verander. Ek is Elvin Olivier en ek kom vanoggend om vir iemand te sê, kom ons sê weer dankie vir die Here. Ek groet vir jy tot volgende week. Selfde plek, selfde tyd. Al wat ek weet is dat iemand se dankbaarheid is besig om 'n wonderwerk reaksie uit te lok vanoggend. Mag die Here jou seën. Baie dankie môre.
0: Dankie Elvin, ek waardeer en die Here is op die troon, so ons loof sy heilige naam vir wie hy is. En ja, vandag het ek weer baie gepraat oor the joy, die goedheid van die Here, the wow. Joy of the Lord. En want ja, dis 'n dag wat ek die Here se naam wou groot maak, want my vroutjie verjaar vandag.
2: Wow.
0: En so ja, al die mense wat verjaar, baie geluk aan hulle almal ook natuurlik. Ek gaan vir haar nog verder weer geluk sê ook later in die show my vrou. So ja,
2: ek wag dit
0: vir 'n bietjie later. Maar ja, so dis vir my 'n dag van opgewondenheid en dankbaarheid natuurlik, soos net soos jy sê, dankbaarheid is groot vir die Here. Maar dankie dat jy ook hier was.
2: Ai, dankie.
0: So ek is dankbaar dat jy ook hier was. Kom ons luister heerlike musiek nog en dan praat ons weer. Tot volgende week.
1: Elderberg FM 93.6.
3: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels because every child deserves a chance.
1: Musiek en meer.
4: Helderberg FM
1: 93.6.

0: toepaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

0: Verder bij RGFM. 93.6.
1: Since 1986, Helderberg Hospice has cared for thousands of members of the Helderberg community who face a life-threatening illness. Specialized medical expertise, palliative care, and holistic care is provided to patients and their families. Please help hospice to sustain our special kind of care. Make a donation, leave a gift in your will, join Club 1000, and support our charity shops and fundraising events. Like us on Facebook, visit helderberghospice.org.za or call 021 852 4608 for any advice, information, or to be part of our special care.
0: Helderberg FM 93.6.
2: Ja, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dit is die Sunday Morning Breakfast run saam met my Morne Mandy. Ek het was 'n groot voorreg gewees om met u deel tyd te kon spandeer en die Here se naam te kon grootmaak en regtig om the joy of the Lord is our strength te kon verkondig en proklameer dat die Here se vreugde is ons krag en ons sterkte en hy bring vir ons en deurdat ons dankbaar is en kry ons genade dat ons vra vergifnis vir ons sondes en dan daai dankbaarheid van dat die Here kyk nog na ons. Hy sien ons raak. Al voel ons nie altyd so nie. Dit is soos daai ou meme soos hulle dit vandag deesdae noem waar die twee voetspore in die sand is en dan ewe skielik is daar een voetspoor en die persoon vra my Here, waar was ek dan leen? Toe sê die Here, ek het jou gedra in daardie tyd. En dit is hoe die Here na ons kyk. Hy hou ons vas. Hy is sy liefde is om ons en dit draai om ons. En hy het jou spesiaal gewef en gemaak op 'n spesifieke dag. En julle almal weet ons het 'n dag wat ons gebore is, wat ons weet die Here het ons gemaak en hy het ons gewef in ons moederskoot. En voor dit het hy al reeds geweet die dinge wat hy oor ons beplan. En dis goeie dinge, nie slegte dinge nie. Dis ons keuses baie keer wat veroorsaak dat ons kom in hierdie situasies. Maar ook sê hy, daar kom tye van beproewings. Daar is tye wat dit moeilik gaan, maar ek los nie jou hand nie. Ek dra jou daardeur. Stap net vorentoe my kind en kyk na my. Dis wat die Here van ons vra. So ek wil jou aanmoedig, ek wil jou bemoedig. Die Here is goed. Hy is goed en ons moet aan hom vashou en op hom vertrou vir sy goedheid en sy getrouheid. Vir die wonderlike Here wat hy is. En nou ja, ek wil graag vir my vroukie Ilse Mandy wil ek geluk sê met haar verjaarsdag en ek wil bid dat die Here haar sal seën en dat hy haar regtig waar sal in sy hande sal hou die jaar wat voor lê. Maar so wil ek ook vir jou wat dalk ook verjaar vandag. Dit mag dalk iemand wees in jou lewe wat dalk verjaar ook vandag wil ek bid voor en sê dat die Here hulle sal seën ook en sy guns ook oor hulle sal wees. Laat die verjaarsdag vier vandag hoog brand in jou lewe en in die mense se lewens wat jy weet wat vandag verjaar. Maar ek is dankbaar dat die Here so 'n goeie vrou vir my gegee het in my lewe dat ons al 20 jaar saam die pad stap in getroude lewe. Mag dit so vir jou ook wees eendag. Van my kant af, selfe plek, selfe tyd volgende week. Jy kan nou vorentoe kyk vir Cleo gaan saam met u wees hierso van so 9:00 se kant af en sy gaan vir die nuus en die weer voorhou dan op daardie spesifieke tyd maar ook 'n wonderlike show wat uplifting is en wat jou oplig. Geniet dit ook saam met daardie tyd. Sien julle volgende week.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Morne Mandy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM 93.6.

En daar is Dire Straits met Tunnel of Love. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Mariana. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis Timeless Sundays en ek vat jou alipad tot 3 uur met die Timeless Classics. En hier is 'n voorsmaakie van wat jy kan verwag vir die volgende 2 ure.

0: So yes, stay tuned for that. We've got ABBA with The Winner Takes It All, Christopher Cross with Sailing, followed with Bob Marley and the Walters with Could You Be Loved.
1: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap en 'n testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

And that was Shania Twain with Man, I Feel Like a Woman. I hope you're having a wonderful day. I'm Mariana, and this is Timeless Sundays on Helderberg FM 93.6. Welkom, ons praat gou 'n bietjie Afrikaans. Die volgende eenetjie, hi Mariana, dankie vir jou mooi musiek. Sal jy asseblief hierdie liedjie opdra aan Liana? Sy luister ook haar gunsteling radiostasie saam met die engele. Daar is 'n pragtige boodskap en sy vra vir A Good Heart deur Feargal Shortly. Ek hoop ek sê dit reg. En hierdie is spesiaal van Lenora. Geniet dit.

En dit was A Good Heart deur Feargal Sharkey. Baie welkom, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6, dis Timeless Sundays, en ek is hier vir jou, besig met jou versoekies. En hierdie enetjie is van Aina, en dankie vir die pragtige boodskap. Ek leer altyd so baie, ek het nou 'n foto geneem van hierdie boodskap, sodat ek kan gaan en 'n bietjie ekstra navorsing doen, want hier is 'n paar woorde wat ek nog nie van gehoor het nie. En dis awesome, baie baie dankie daarvoor. Sy sê, hallo Mariana, alweer sulke tyd, ons sien uit na jou show, en hier is my keuse, en ek het gevind vandag, Skeeter Davis, The End of the World.

Dit was Skeeter Davis met The End of the World. Wat 'n pragtige, pragtige liedjie. Ons is besig met jou versoeke hier op Timeless Sundays en die volgende eentjie is vir Barend. Hy vra, kan ek speel asseblief? Peter Gatira, Glory of Love.

En dit was Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Baie dankie vir daai versoekie, wat 'n lekker liedjie. Ek speel vir jou die classics, ek moet amper baie sê, maar nog nie heeltemal nie. Roland het gou vinnig hier geboodskap en gesê, hey Mariana, enige moontlikheid vir Radio Gaga van Queen. Geniet elke sondag middag saam met jou. Wel, dit is my groot plesier en ons het altyd tyd vir hierdie liedjie. Geniet dit, is Radio Gaga, dear Queen.

0: maar dit is lekker om bene te rek na die dag. Sand tussen jou tone te voel. Hey, dis mos Willie daar op die sandbank. Wat maak hy daar? Die tyd van die middag. Seker ook moeg van sy kantoor.
1: Hey, is jy nog aan diens? Of is dit na ure?
2: Hallo Engela, nee ek het nie so iets nie, ek trek net my uniform uit om te slaap.
1: Nee, kyk so pligsgetrou as ek nie. Met watse diens is jy besig? Pas jy die sandbanke op? Of die stuk seebamboe?
2: Nee, los op, wow, pas op.
0: Kijk, Willie.
2: Pas op.
0: Los my, Willie.
2: Moet nie later gaan nie.
0: Ek sal nie, maar los net my arm.
2: Dis nie een stuk bamboes nie. Dis een seeslang.
0: Wat? Een slang?
2: Een geelpijn seeslang.
0: Maar die ding is pikzwart. Hy lyk dis een stuk bamboes.
2: Ja, ek het die slangvanger gebel om te kom haal.
0: Ek kan nie glo een slang lê hier op die strand nie. Hoekom lê hy so stil? Lewe
2: hy? Ek verseker jou, hy lewe. Dis juist die probleem. Mense dink hy is dood, maar jy sal gauw jou fout agterkom as jy aan hom probeer vat.
0: Maar is hy beseer dat hy so stil lê?
2: Nee, hy is net in skok. Die meeste slange gaan in skok van hulle koud word.
0: Eerste keer dat ek so iets sien. Wat maak hy hier?
2: Hy het uitgespoel met die rowwe seetoestande die afgelope tyd. Die strand is duidelik te koud vir hom.
0: Dit is die laaste ding wat ek op Blaubaai se strand verwag. Oh, sy vel lyk soos 'n stuk leer.
2: En, hy is goudgeel aan die onderkant. Jy kan dit nie nou sien nie. As die slangvanger kom, kan hy jou wys.
0: Oh, nie liever nie, nee dankie.
2: Kyk. Kyk hierso. Hy het fyn tandjies en twee groot slagtande. Dis vir die visse wat hy vreet.
0: Neem aan, hy's giftig. Hy lyk giftig.
2: Hy's dodelik. Sy gif is neurotoksies. Dit pas jou brein en jou senuweestelsel aan.
0: Het jy hulle teengif by seerheid?
2: Nee, daar's geen teengif vir behandeling teen die slang se byt nie. Dit maak hom so gevaarlik.
0: So as ek vandag gepik was,
2: dis hoekom ek jou gegryp het.
0: En as jy nie was nie?
2: Nou, dan was jy in groot moeilikheid.
0: Is dit nie gevaarlik om hier rond te stap nie? Ek bedoel, hoeveel ander, wat is slange?
2: Geelpijn seeslange.
0: Ja, hoeveel van hulle is nog op die strand?
2: Hulle spoel nie sommer uit nie.
0: Sal ek hom sien in die see as ek swem?
2: Moeilik. Hy dryf na by die oppervlak, maar hy is gewoonlik tussen die seewier en die takke. Hy dryf saam met die strome.
0: Oh, en ek is so lief vir swem.
2: Hulle hou van warm seestrome, van die Indiese Oseaan. So, miskien moet jy van oseaan verander.
0: Oh, dan moet ek weer trek.
2: Swem waar die water koud is en jy moet vinnig swem. Het jy geweet, die geelpens is die vinnigste slang in die water, teen 4 km per uur.
0: Oeh, slange en water, klink nie reg vir my nie. Visse en water, ja.
2: Hy dink hy is 'n vis. Die slang duik tot 50 meter diep en hy bly makkelijk 3 uur onder die water. Kyk een bietjie na sy ster.
0: Oppas, Willie, hy roer. Oeh, dit het geel en zwart vlek.
2: Ja, hy druk die ster plat en gebruik hy dit as 'n roeispan.
0: Ernstig. Oeh, lyk of hy wakker word.
2: Hy is op pad, hy is die slangvanger.
0: Hy beter gauw kom. Is jy seker dis die enigste slang hier rond?
2: Ja, het lyk of hy op sy eie is. Die goeie nuus is, hy is nie 'n bedreigde spesies.
0: Oh, dis alles behalwe goeie nuus vir my. Dit beteken, daar is oor genoeg van hulle. Ek wonder wat sal Vistok sê as ek hom vertel. Ek het nie skulpe opgetel nie. Ek het amper 'n seeslang opgetel. Wag. Ek wil gou 'n paar foto's neem van geelpens. Vistok gaan my nie glo nie.
3: Dag sê. As ek 'n foto sien jy op die strand, ek sien julle daar van Dillens af.
2: Ons wag vir die slangvanger.
0: Oppas, Dillen.
3: Waar is die slang?
2: Daar, voor die voete.
3: Waar? Nee, ga weg, slang. Oh, nee, ek moet hier wegkom.
0: Ek dink nie ons gaan hom gauw weer op die strand sien nie.
3: Môre,
0: Dillen. Los maar oop.
1: Dis amper 8:00. Welkom by die toeristekantoor. Het jy al jou asem teruggekry na gister se groot skrik?
3: Hier nie slange nie.
1: Nee, gelukkig nie.
3: Ek kon nie slaap laas nagie. Ek het gedroom van die goed nagmerries gehad. Hulle was oral.
1: Toe maar, ek het net so groot geskrik.
3: Nee, man.
1: Hey, wat is om jou nek? Laat ek sien.
3: Lyks is my medaille, nee.
1: Die een wat weg is.
3: Was, ek het hom gekry.
1: Dankie toch. So dis toe nie gesteel.
3: Dit was gesteel, maar ek het het teruggesteel.
1: Wie het vir wie besteel?
3: Dis eindelijk een lelike story, maar jy sal het toch hoor.
1: Ja, in die dorp waar amal altyd van amal skinner, verseker. Maar laat ek hoor, aangezien ek jou agent is en ek jou moet bemark.
3: Ek sal het kort hou. Ek moet gaan oopsluit.
1: Aha, ek hoor jy is nou deel van die bestuur van Dillons. Geluk.
3: As hulle my naam wil gebruik, moet hulle betaal. Vir my en my medaille. Ek het hulle maak betaal. Niemand geld hier. Maar hier is sleutels.
1: So jy onderhandel sommer self, sonder my.
3: Jy doen die konserte en die tekenwerk, ne? Ek sal na myself kyk by die winkel.
1: Ek is baie bly oor die medaille. Hoe het jy geweet waar om te soek?
3: Maklik. Ek het reguit na Gladys' sister se huis toe gegaan. Ek het nie gekloppie. Ek het reguit na haar kind se kamer toe gegaan. Hy sit daar op die beddak gerook. Toe sê ek, hey, gee dit terug, gee. Ek skree want ek was kwaad. Ek weet hy dit gevat. Toe sê hy, ek het die jou medaille nie loop. Toe word ek baie kwaad. Want ek het nie gesê medaille nie. Hoe het hy geweet ek kom vir my medaille, hè? Hoe? So het ek hom uitgevang, maar ek was nie klaar nie. Toe skree ek weer, want ek weet sy ma hou nie van 'n geskreeery nie. Jy gaan nie my medaille pon vir geld nie, gee! Toe roep sy ma hom, en toe hy loop, toe skree ek agterna, ek wag vir jou! Toe kyk ek gou in sy sak en ek vat my medaille terug. Sien, jy hoef nie slim te wees om mense uit te vang nie, jy moet net jou.

0: 10 mense. Kom gerus, julle is baie welkom. Tot ziens.
1: Gladys het gesê, is weer 'n pakkie vir my.
0: Ja, hier is.
1: Dankie.
0: Dylan, jy het gesê, jy en Gladys praat nie meer met mekaar.
1: Nie eintlik nie.
0: Wat is hierdie pakkies wat jy deesdaag kry?
1: Dit is goed vir die koffieplek Remora poeier.
0: So hoekom kom dit hier na toe? Na ons toe?
1: Ek sal 'n ander plan maak.
0: Ek dink jy moet. Ek wil nie hiermee gevang word nie. Gladys ook nie. Hoe sê jy? Jy hoef nie slim te wees nie. Jy moet net jou kop gebruik. En my kop sê vir my, hierdie pakkie is 'n geel penslang op die strand.
1: Hy hou hom dood.
0: Maar as jy aan hom vat, pik hy jou. En daai gif is dodelik.
2: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.
3: That was it, Strandloper episode 98 op die 30ste Augustus. I hope you enjoyed that en ek hoop die koffie het koud geraak. That was a very interesting episode and so that leaves us to exactly 1 minute past 4. Welcome to it, Sunday Reset with myself, Gisela. And in this hour, you get to take over Helderberg FM 93.6 with whatever song choice you choose. Send it to me on the WhatsApp line on 021-100-6936. There is a whole hour of song requests, but it does get flooded, so I will make sure I can play it if there is time. I do need the artist and the song, however.
4: Jou gemeenskapsradiostasie
5: Helderberg FM
4: 93.6
5: hier vir jou.
3: And a good one to kick this off, I thought, would be The City. Howie Kombrink, it's a good vibe. It's a good vibe for Sunday Reset. And maybe get the juices going on deciding what song you would like me to play. Enjoy this one.

0: Excuse me, ek sommer net sê geseënde Sondag en mooi week wat voorlê.
1: Baie dankie vir daai boodskapie Barend, and of course you have a song request.
0: Okay, liedjie wat altyd vir my uitstaan en dit bring ons altyd so na aan die Here is Johanito Du Plessis, ons koning kom, as dit nie te laat is nie, asseblief, dankie.
2: Helderberg FM 93.6 here for you.
1: Bye, dankie vir daai enetjie Barend, Johanito Du Plessis with ons koning kom, absolutely beautiful song, bye mooi request, die kom my deur.